0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускає.
1: Нема щастя ні за мною,

Валюся, як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся. І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною. Заспівають вічну пам'ять над мою.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ні ж о ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрих пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: frasa șofană e pe eu.
1: Можу прочитати тату байку, як приклад чи комічей твочостий мої.
2: Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то як біда. Сорока, зозулі, злибили, кіт чули глупого тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепівка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

То відомо, коли був тут верш написаний, акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на сім стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

0: Jest piatnicia, 17 липця юлия 2022 рока. А на новини радия ЛМФМ просит Олена Стефановска. Міст в Палутянці на річі Табор перейшов комплексовий ремонт. То дальший етап модернізації дорогово-мостової інфраструктури на важній туристичній трасі в Низькому Бескіді. Об'єкт знаходиться на повітовій дорожі Королик Польський – Балутянка. Є то другий з трьох мостів, котрі повелося воремонтувати. Перший воремонтувано півтора роки тому. То доправичі у квоту понад 2 мільйони злотих покрили середка з Урядового фонду стратегічних інвестицій. На другий міст не повелося найти дофінансування, за то квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт зас є численний на близько 2 мільйони злотих. За то повіт стараться о зовнішній середко. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, але й для туристичної доступності той части Низького Бескіду. Палутянка була основана в 1470 році. Знаходиться на східній лемковині близько Романова. Жителі Палутянка і поблизької Вілько знано були з виняткового кумшту різьби в дереві. Село Такойчіве в 1945 році було переселене на Радянську Україну. Туристів до Балтянка притягат меджанчома дерев'яна цирка у спіння Пришватої Богородичі з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липча юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування уличі і площі в Ужгороді. Уличу Рипіна хочуть назвати по визначенням лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати по визначенням русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативне відзиво, кідже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу по визначенні русинській особливості і сучасності. Дрібничі читайте на нашому порталі. Конець конфлікту в справі джерел Восвоко. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвоко за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша. Мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли боща мешкально і господарчо будинко та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулина і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвоко. Як інформували каменяри Кочейро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липча юлия в Кладошові Ждини відбудуться чергово каменярське варштато поучене з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть вчити гравірувати знаки і букви в пліскавці та епіграфіка. Організатора просять вшитках, що хочуть взяти участь в варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт Каменяри Кочера або написати на один з двох мейлів remontlabowa@gmail.com і kochera@wp.pl. В половині червня юнія на Прешівському університеті відбулася міжнародна наукова конференція під назвою «Civitas Recochiana», організована з нагоди 350-ї річниці народження Ференца II Рекочія. На подію прийшли визначні історики, архівісти і фаховці з обшири культурної дідовизни з Словаччини, Мадяр, Чеської Республіки, Польщі, України і дальших держав Середньої Європи. Подію присвячено воджові повстання проти Габсбургам який русинів назвав за їх вірну службу в повстанню Генсфідаліссіма «Найвірніший нарід», організували Пріяшівський університет, реформований університет Кашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Вацео конференції прочитати в допищі на нашому порталі.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Над всичко хотів би. Хотів би раз іще матері руку устами вшанувати. Хотів би раз іще повісти жені о вірній любові. Хотів би раз іще соколатка мої до сну вколосати. Хотів би раз іще смик Ярославів видіти, як веде до бою ламковину. Хотів би раз іще. Надовсюдко хотів би плач немовлячий почути новонародженої моєї ламковини.

0: jotakin, että se on kyllä näitä aikana. Mä otkaan kyllä.
1: Joo,

and absolute. Klevetjat. Наклепуют, поплітують, передавають. Доносять.

0: Jest пятница, 17 липча юлия 2026 рока. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановска. Міст в Палутянці на річі Табор перейшов комплексовий ремонт. То дальший етап модернізації дорогово-мостової інфраструктури на важній туристичній трасі в Низькомбаскіді. Об'єкт знаходиться на повітовій дорожі Королик Польський – Балутянка. Є то другий з трьох мостів, котрий повелося воремонтувати. Перший воремонтувано півтора року тому. То доправичі у квоту понад 2 мільйони злотих покрили середка з урядового фонду стратегічних інвестицій. На другий міст не повелося знайти дофінансування, за то квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт зас є численний на близько 2 мільйони злотих. За то повіт стараться о зовнішній середко. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, але й для туристичної доступності той частини Низького Бескіду. Палутянка була основана в 1470 році. Знаходиться на східній лемковині близько Романова. Жителі Палутянка і поблизької Вілько знано були з виняткового кумшту різьби в дереві. Село такої чіли в 1945 році було переселене на Радянську Україну. Туристів до Балтянка притягат меджанчома дерев'яна цирка у спіння при Святої Богородичі з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липча юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування уличі і площі в Ужгороді. Уличу Рипіна хочуть назвати повозначному лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати повозначному русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативне відзиво, кідже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу повозначній русинській особливості сучасності. Трібничі читайте на нашому порталі. Конець конфлікту в справі джерел Восвока. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвока за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша. Мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли боща мешкальну і господарчу будинку та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулину, і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвока. Як інформували каменяри Кочейро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липча юлея в Кладошові і Штини від будуча чергового каменярського варштату поучено з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть вчити гравірувати знаки і букви в пісковці та епіграфіка. Організатора просять вшитках, що хочуть взяти участь в варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт Каменяри Кочера або написати на один з двох мейлів remontlabowa@gmail.com і kochera@wp.pl. В половині червня юнія на Приєшинському університеті відбулася міжнародна наукова конференція під назвою «Civitas Recochiana», організована з нагоди 350-ї річниці народження Ференца II Рекочія. На подію прийшли визначні історики, архівісти і фаховці з обшири культурної дідовизни з Словаччини, Мадяр, Чеської Республіки, Польщі, України і дальших держав Середньої Європи. Подію, присвячену воджові повстання проти Габсбургам, які русинів назвав за їх вірну службу в повстанню Генсфідалісіма «Найвірніший нарід», організували Пріяшівський університет, реформований університет Кашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Ваце у конференції прочитати в дописі на нашому порталі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Від снігу відбивалась, він летів би без сукніші вуха. Мене собача завірюха убивала.
1: Мене вбивала.
0: Мене вбивала, а я відходив.

Рукою торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зупріла, що ж я зробила? Що ж я зробила, що неприємно так життя скінчилась?

0: Jest piatnicia, 17 липча юлия 2026 рока. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановска. Міст в Палутянці на річі Табор перейшов комплексовий ремонт. То дальший етап модернізації дорогово-мостової інфраструктури на важній туристичній трасі в Низькому Бескіді. Об'єкт знаходиться на повітовій дорожі Королик Польський – Балутянка. Є то другий з трьох мостів, котрий повелося воремонтувати. Перший воремонтувано півтора роки тому. То доправичі у квоту понад 2 мільйони злотих покрили середка з Урядового фонду стратегічних інвестицій. На другий міст не повелося найти дофінансування, за то квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт зас є численний на близько 2 мільйони злотих. За то повіт стараться о зовнішній середко. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, але й для туристичної доступності той частини Низького Бескіду. Балутянка була основана в 1470 році. Знаходиться на східній лемковині близько Романова. Жителі Балутянка і поблизької Вілько знано були з виняткового кумшту різьби в дереві. Село такої чіли в 1945 році було переселене на Радянську Україну. Туристів до Балутянка притягат меджанчома дерев'яна цирка у спіння Пресвятої Богородичі з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липча юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування уличі і площі в Ужгороді. Уличу Рипіна хочуть назвати по визначному лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати по визначному русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативне відзиву, кідже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу по визначній русинській особливості сучасності. Трібничі читайте на нашому порталі. Конець конфлікту в справі джерел Восвока. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвока за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша, мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли боща мешкально і господарчо будинко та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулину і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвока. Як інформували каменяри Кочейро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липча юлия в Кладошові і Штини від будуча чергового каменярського варштату поучено з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть вчити гравірувати знаки і букви в пліскавці та епіграфіка. Організатора просять вшитках, що хочуть взяти участь у варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт Каменяри Кочера або написати на один з двох мейлів remontlabowa@gmail.com і kochera@wp.pl. В половині червня-юнія на Прешівському університеті відбулася міжнародна наукова конференція під назвою «Civitas Recochiana», організована з нагоди 350-ї річниці народження Ференца II Рекочія. На подію прийшли визначні історики, архівісти і фаховці з обшири культурної дідовизни з Словаччини, Мадяр, Чеської Республіки, Польщі, України і дальших держав Середньої Європи. Подію, присвячену воджові повстання проти Габсбургам, який русинів назвав за їх вірну службу в повстанню Генсфідаліссіма «Найвірніший нарід», організували Пріяшівський університет, реформований університет Кашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Вецео конференції прочитати в допиші на нашому порталі.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Новини Радіо Алма ФМ.
1: Єст п'ятниця, 17 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Алма ФМ просить Олена Стефановська. Міст в Балутянці на річці Табор перейшов комплексовий ремонт. То дальший етап модернізації дорогово-мостової інфраструктури на важній туристичній трасі в Низькому Бескіді. Об'єкт знаходиться на повітовій дорожі Королик Польський – Балутянка. Є то другий з трьох мостів, котрі повелося воремонтувати. Перший воремонтувано півтора року тому. То доправичі у квоту понад 2 мільйони злотих покрили середка з урядового фонду стратегічних інвестицій. На другий міст не повелося знайти дофінансування, за то квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт за з'їзд численний на близько 2 мільйони злотих, за то повіт стараться о зовнішній середка. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, але й для туристичної доступності той части Низького Бескіду. Балутянка була основана в 1470 році. Знаходиться на східній лемковині близько Романова. Жителі Балутянка і поблизької Вілько знано були з виняткового кумшту різьби в дереві. Село Такойчіле в 1945 році було переселене на Радянську Україну. Туристів до Балутянка притягать між іншими дерев'яна церква у спині при Святій Богородичі з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липня юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування уличі і площі в Ужгороді. Уличу Рипіна хочуть назвати по визначному лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати по визначному русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативне відзиво, кедже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу по визначній русинській особливості сучасності. Трібничі читайте на нашому порталі. Конець конфлікту в справі джерел Восвока. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвока за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша. Мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли бося мешкально і господарчо будинко та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулину і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвока. Як інформували каменяри Кочейро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липня юлия в Кладошові і Ждини від будуча чергового каменярського варштату поучено з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть вчити гравірувати знаки і букви в пісковці та епіграфіка. Організатора просять вшитках, що хочуть взяти участь в варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт Каменяри Кочера або написати на один з двох мейлів remontlabova@gmail.com і kochera@wp.pl. В половині червня юнія на Приєшинському університеті відбувалася міжнародна наукова конференція під назвою «Civitas Rekochiana», організована з нагоди 350-ї річниці народження Ференца II Рекочія. На подію прийшли визначні історики, архівісти і фаховці з обшири культурної дідовизни з Словації, Мадяр, Чеської Республіки, Польщі, України і дальших держав Середньої Європи. Подію прийшли чинноводжови повстання проти Габсбургам, які Русинів назвав за їх вірну службу в повстанню «Генсфідаліссіма» – «Найвірніший нарід», організували Пріяшівський університет, реформований університет Кашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Вецею конференції прочитати в дописі на нашому порталі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Nejnica FM.
1: Марія Шмайдова. Осінь на Комарнику. Часть перша. Стою на автобусовій заставці, а чекам на автобус. Прийшов їм на час, не було б добрі, киби їм спізнив. Мусив би їм потім чекати, може, і 3 години, доки піде далший спой. Але і так, якось автобуса ніт. Автобусова заставка бонувлена, є в ній лавочка, а главні презню видно вшитко до окола, цілу околіцю. Вишній Комарник, як на долоне. Драга до свідника нігде не вела през село, але понад нього. Так є то і в Ніжнім Комарнику. Село в долині. Велося змінило і тота заставка. Перед часом була желізна, белавої фарби. Як до нього люди залізли, лемфур дахто смотрив през облачок. Це уж не йде автобус з границі. Наголос роздумував Николай, чекаючи на автобус. Вікшину були люди днука, бо на Комарнику мало тепло. Літо курте, осінь, зима і ярь довга. Дощ, молга, сніг, вітор, задуйки. То є то, на що комарняни уж давно не надавають. Звикли собі. Мама Николая донедавна фурдлем напоминала. Николаю, дров треба нарихтувати. Михал ті поможе. Гей, Михал мі поможе. То лемфур в тих своїх телевізорах і транзисторах ні стримле. Раз мать залюбулень в техніці. Каждий му носить до оправа, щось йому попсує. Телевізор чи радіо, транзистор або грамофон. Ні того, щоб Михал не поправив. Інша робота, але іде боком. А іще камаратя, тих мать дость. Щастя, же холем до роботи ходить. На пошті в телефоні у Средний є чудесний світ. Ну, я б там не витримав. То б не була робота про мене. От маминої хижі на заставку недалеко пару кроків. Боже, до якого берега требало вийти, щобися одвести долов до свідника? Лемтото черешнієм раховував. Коло сільського уряду невисока, но кошата і груба черешня. Діти довго роки на ній сидять і попивають малиновку, що купили в обході. Друга черешня на півдрагаку заставці. То та лемпроворобля. Ніхто з нього не обирать, то-то польово черешні. Вироснута є коло драга на бережку, на горбку. Доколи ми ту і бандурки садили. Третя черешня стоїть під стару драгу. Не знам чомся Комарник не зведаяке черешньово, бо черешні ту ростуть, десь я попозераш. Лемтот берег напроти назвали черешня. Осінь на Комарнику чаровна. Смотрю долов навалал. Передо мною пацугора, звезло матівка. От границі ліс, під ним поле, де селем косило. Під Кам'янцем то звали. Над обходом і сільським урядом горбок. Основна школа стоїть над заставкою. Доколи, але заставка була над школою, воше драга. Коло ньої пару років дозаду ходили з мими, але і мої діти через вакації на поле з коровами до Берда. Полював драгов, ми вийшли до березового лісика. Там ця корова стримали найдовше, бо були в холодку, кеця пасли. Холем од мух і овадів мали поки. Покрутилися там, доки сонце не запало за Бердо. Як спрагота літня поминула, корови були на луці. Там ся пасли, доки не треба було зганяти домів. Ага, уж іде автобус. Іще ж осінь тепер приємна, тепла. Сідам до автобуса. Давно уж не шоферую. Рочки прибувають. Главна вець, що їм на власних ногах. Беру до рук листок, що мій шофер дав. Сідам собі. Автобус порожній, ніхто на границі не насів. Але онося то змінить, бо до свідника шофер холем 5 раз заставить. Очима блуджу по околиці. Приходжають мій на розум всіляка думка. На розум. Та ті в Комарнику є родина розумова. Прийшло мі смішно. Якось їм думками перейшов до років Першої світової війни. Мама була маленька дитина, мала лем 4 роки. Бистра ся находить так, як Комарник під границю. Чом собі то та війна вибрала праві наш край? Наші родичі і старі родичі мусили то ту трапезу знашати на своїм хребеті. Уж веце на чоловіка не годен наложити, як дві воїна, бабу і діду. Як сте того не були пережити? Киби сте не пережили, а не нас, бо тут тепер не було. Мама, Уля її звали, часто споминала бабине і дідове слова. Чом собі панове роздумали, же тада перейде фронта, кеть а не порядної драги, а не желізниці туніт. Як перейшла фронта, лим волочили тих ранених вояків. Жадний шпиталь. Вшитко лежало під голим небом, ранене або хворе. Конець першої частини. Читав Ігор Лата.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Про днішню перличку Радія Русин FM єм собі приготовив статтю, котра була надрукована в американській русинській газеті «Карпатська Рус» в Йонкерс 15 юла 1941 року. Стаття вийшла під назвою «Карпатська Рус в Канаді». Цього року Канада потребує огромну суму грошей для продовження війни, і для того уряд робить всяк можливі заходи, щоб якнайбільше число американських туристів притягнути в Канаду. Газети і радіо проголошають, що від 1 юля уж почалася правдива інвазія американських туристів до Канади. При такій способності много і наших краянів, котрі мають свої машини, теж йдуть до Канади. Но не всі знають, що наш народ в Канаді остався без своєї газети. Цього тижня краяни аж від Питтсбурга приїхали і привезли нам пару чисел Карпатської Руси, котрі уж так давно ми не виділи. Но клопот є, що всі зараз хочуть читати, не хоче упустити один другому. В скором часі дозналися і другі люди, як русські і українські робочі, ходять за лемками і просять газети, щоб хоч показати їм. Ну що ж ми порадимо, коли то лем пару чисел привезли краяни? Ту вспоминам то яко примір, як наш народ в Канаді в теперішній час цінить свою добру газету і заплатив би кожної два рази стільки, як вона вартує, лем, щоб її достати ту. Так мається справа і всіх других прогресивних людей в Канаді. Приблизительно уж два роки, як канадський уряд декларував війну Германії і майже зараз уряд поспішив вести свої закони, нібито для оборони краю, но на ділі показалося, що нова заборона відноситься лем до прогресивного канадського руху. В перших днях після об'явлення війни уряд дав приказ арештувати проводників прогресивних організацій і послав їх в табори. То та робота не устає і до цього дня. Далі замкнено всі робочі доми і всяка друга робоча інституція, декотра із них передано для ужитку фашистським групам, приміром, українська робоча дома передано фашистам УНО. Робоча організація об'явлена як нелегальна. Далі заборонено іздавати всі прогресивні газети і журнали, много книг із організаційних бібліотек забрано і спалено. Заборонено вступ заграничним газетам, в тому списку вже знайшлася і наша Карпатська Рус, помимо того, що наша газета шанувала права Канади і боролася проти фашизма. І для того на підставі тих панських законів весь прогресивний народ узнав, що війна провадиться не проти фашизма, а проти когось другого. Брутальний бандитський напад кровожадного фашизма на мирний Совєтський Союз і чесний народ визвав велике зворушення серед канадського народа. Прем'єр Великобританії Черчилл, а за ним і прем'єр Канади Кінг приобіцяли всяку можливу помоч Совєтському Союзу, но то було в перших днях горячко із температури, а тепер далі уж холодніють. Можливо, що нам і Совєтському Союзу лем слова остануть пам'яті, бо що ж можу я вам помочі, як я сам не мам нічого. Війна Совєтського Союзу і світового фашизму в Європі сильно порушила маси народа канадського, а особливо наш карпаторуський народ. Здається, що на крилах би полетіли всі помагати своїм братям, щоб раз навсегда знищити ворога нашого народа. Ми, канадці, віримо, що і там, в Сполучених Штатах, наш народ, ці он старий, ці молодий, церковний, ці ніт, єпископи і священники всі стануть на защиту своєї руської землі і свого народа. Якщо чужі люди руському народу і не люблять його систему державної, але як велика патріоти свого народа, президент Рузвельт, прем'єр Кінг і прем'єр Черчилл готові допомагати руському народу, то що ми будемо робити? Якщо наша церковна i zapomohov bratstva i organizácií nedvehnúcia na pomoč svomu bratu, to škoda veličatý sebe tým imenem, za ktoré náš brat platiť svojim žiťom i prolevať krv za svoju zemľu pradednú. Sým se hodňa dolžno byť jasno, što Sovietský sojuz vojuje za cílu Európu, za oslobodenie všich ponevolených malých národov, ktorých požer fašizm. Prosíme amerikanských turistov nezabovať o svojich znakomých i krajinách v Kanadi. Preveste so sobom Karpatskú Rus. Podpísaný váš Váňo. Perličku Rádia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

Spovid stepí, pamiaty dida Petra. Také je dedikácia a o dědu Petri můžu povíst těch pár slov. Ujíchal bohatým gazdom do Rosii, vědomo, jako bydu zastav, všetko známe. Na uvánče takoho, tou desetiletního či dvanáctiletního, který se zapovídal na nestřičanou dušu. Většiní po lísach chodil po polách, strašní lubil toto prírodu. I keď píšel hn na step, to ne z hodu hmerov a stuhe. Bo dido Petro našli ho hmerovoho v stepi. Ale našli ho s okrajčom za rukávom, tu za košelom mal v piaty okrajec, ktorý lišal dla manťa s voľnej myšlo. Hmer z hodu s chlibom pri sebi. Akurát ni v stepi vidím toto hor, že mu privyčovali. Spovic v stepi. Pamiaty dida Petra. Vidivujem hor. Zelen, syni, dalek. Bars, dalek, jak oblak bíl. Vidivujem syniu. Išli gumi, letili, jak byl carivskoj božoj materi velkoma očami na mňa smutrili. I moho najmenčoho, Ванча. Як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав: «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав реч? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всітко інче в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині, як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли і текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени, за матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв. Стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прид, я ти дам істи. І ходім бідна, вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут. Найся ти каре, найся ти веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба.

0: Jest piatnicia, 17 липча юлия 2026 рока. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановска. Міст в Палутянці на річі Табор перейшов комплексовий ремонт. То дальший етап модернізації дорогово-мостової інфраструктури на важній туристичній трасі в Низькомбаскіді. Об'єкт знаходиться на повітовій дорожі Королик Польський – Балутянка. Є то другий з трьох мостів, котрий повелося воремонтувати. Перший воремонтувано півтора року тому. То доправичі у квоту понад 2 мільйони злотих покрили середка з урядового фонду стратегічних інвестицій. На другий міст не повелося найти дофінансування, за то квоту понад 1,8 мільйона злотих покрив сам Корошняйський повіт. Третій міст фурт жде на ремонт. Його кошт зас є численний на близько 2 мільйони злотих. За то повіт стараться о зовнішній середко. Зліпшення дорогової архітектури в тому регіоні Корошняйського повіту має значення не лише для безпеки, але й для туристичної доступності той частини Низького Бескіду. Палутянка була основана в 1470 році, знаходиться на східній лемковині близько Романова. Жителі Палутянка і поблизької Вілько знано були з виняткового кумшту різьби в дереві. Село такої чіли в 1945 році було переселене на Радянську Україну. Туристів до Балтянка притягат меже іншома дерев'яна цирка у спіння при Святої Богородичі з 17 століття. Як інформувала Ужгородська містецька рада, від 15 липча юлея до 15 серпня августа того року проходять громадянські дискусії относно перейменування уличі і площі в Ужгороді. Уличу Рипіна хочуть назвати повозначному лікарі, хірургу Василю Русині. Площу Леборча хочуть назвати повозначному русинському малярію Володимирі Микоті. З однієї сторони, пропозиція викликує і негативне відзиво, кедже була б то уж третя назва площу в короткому часі. На другому боці є то шанса, щоб Ужгород мав названу площу повозначній русинській особливості сучасності. Трібничі читайте на нашому порталі. Конець конфлікту в справі джерел Восвока. Регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові видала розпорядження в справі визнання джерел Восвока за резерват природи, але в документі не є взята до уваги планована перша отулина. То розв'язання, о котре старалися жителі гміни Санкова. Проєкт закладав відкриття резервату у просторі нечілих 72 гектарів, зато отулина мала бути аж і 4 рази більша. Мала рахувати близько 284 гектара, а в її граничах знайшли боща мешкально і господарчо будинко та терена заплановано під рекреаційну забудову. Фінальні регіональна дирекція охорони середовиська в Кракові зрезигнувала з отулина і в розпорядженню знайшовся виключний резерват джерела Восвока. Як інформували каменяри Кочейро, в будучому тижні в днях від 20 до 25 липча юлея в Кладошові і Штини відбудуться чергове каменярське варштато поучене з реновацією лемківських пам'ятників. Окрім того, учасники будуть вчити гравірувати знаки і букви в пісковці та епіграфіка. Організатора просять вшитках, що хочуть взяти участь в варштатах, контактуватися через фейсбуковий сайт «Каменяри Кочера» або написати на один з двох мейлів remontlabowa@gmail.com і kochera@wp.pl. В половині червня-юнія на Приєшинському університеті відбувалася міжнародна наукова конференція під назвою «Civitas Recochiana», організована з нагоди 350-ї річниці народження Ференца II Рекочія. На подію прийшли визначні історики, архівісти і фаховці з обшири культурної дідовизни з Словаччини, Мадяр, Чеської Республіки, Польщі, України і дальших держав Середньої Європи. Подію присвячено воджові повстання проти Габсбургам який русинів назвав за їх вірну службу в повстанню «Генс Фіделіссіма» «Найвірніший нарід», організували Пріяшівський університет, реформований університет Кашпарда Каролі в Будапешті і Крайський музей в Пріяшові. Вецео конференції прочитати в дописі на нашому порталі.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Halem FM. Pierwsze nasze radio. Słuchaj, Halem FM.

Klem FM. Persze nasze radio. Słuchaj, Klem FM.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

ще Радинес Заран. Лемефем. Слухай, передавай другим. Лемефем.